Ider yang telah bercakap-cakap tradisi wiwitan. Baiklah teman-teman, mari kita dengarkan teman-teman kita.

Roma Terer Inglo Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya Matur Nuwun Panjenengan Tansahnya Wiji sesaat lagi pukul 11.48 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan kumandang azan zuhur. Sumangga kita pitangetaken sesarengan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito.
0: Artinya, pergi tempat bertanya, pulang tempat menyampaikan berita. Nini mama tanah kelahiran serta adat bagi orang Minang merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan dimanapun.

0: Terima kasih, tepuk tangan dulu Romo. Sami-sami, matur nuwun. Salajengipun monggo sugeng sonten mani nyanyi.
1: Sugeng sonten cengdi.
0: Sugeng sonten. Lek yanto?
1: Nggih,
0: terus pundi? Alhamdulillah.
1: Iki udarane apik, panas-panas ya, temen.
0: Nggih. Bisa panas berdebu ngoten niku nggih to.
1: Iya, ini dinggi iki agi rampung nanggon manten.
0: Wah, niku wau pun.
1: Kesel pola iki tak nyanyi wae.
0: Lancih leres.
1: Wis tonggo kesel.
0: Nah, itu.
1: Podang kuning.
0: Podang kuning. Sekedap podang kuning.
1: Blewut ketok e.
0: Oh, blewut nggih.
1: Sing manut mawon.
0: Wonten blewut. Niki nggih. Monggo.

0: walaupun kesel.
1: Nggih. Nggih, Bu. Laren sekedap nggih.
2: Wela, durung-durung kok wis laren jendok? Cetro lagi latihan kok malah mandek mergo kesel.
0: Pun kalih jam tanpa laren, nggih kesel je, Bu.
1: Laren sik, Bu.
2: Iki mengko nek wis nguasai sak gending, engko tambah meneh. Kudu diapalke. Lan besok nek pentas iso melu terus ya. Iso tekan ngendi-ngendi papan.
0: Niki latihan terus, Bu.
1: Nggih, Bu. Iki latihan terus.
2: Weh, lah iya. Kudu kerep latihan. Besok nek wis latihan bareng karo grupe Bu Bambang. Wis kudu luwes sregep. Jur apik sing mau joget.
0: Nggih, Bu. Nggih.

Bocah-bocah, dang latihan meneh. Ayo Thomas Iwan, dang pimpin latihan. Bu Bambang mengkojari arek morom neng omah lho. Ayo bocah-bocah, dang latihan meneh.